0: тусэрнаа парпут иннерип уллумикки уллиуккумасаарпарнаа ангукасик аторпаат тасами ангукасиллу аторпаат қитсук аа калариунгарами оқ маттанникиарусарсуни қеққамияни уинеқусарсуни орсуни алерсилерсуни аммассан панертуни иверусарсуни меққахаяан асарсуни
1: Soyo,
0: kadario yo. Ima si da kadao ma.
1: Ida si da aussi ma gueule.
0: Quand tu es quand puis sur ça ami da kadao. Da si da pas quand ta carrière avec. Akoso qinnot to bayuni poro.
1: Ah, yes.
0: Nous y ara inarsuni go. So qinnol. Da matum to si da mitakku. Anora kuya sik marlun nangon sukkassaartarlun ataasinngorpat kisin iluarseqqissooroq seqinnerluni uyalaanguannarluni immaralanguaq qulingiluak kiyalluni anoraam sisamannanguani avannerluni tassam sisamannanguani ke sukkassuseqartarlunigo
1: okay
0: su silaqareerput
1: ya torrek
0: appi
1: piani tullinnguutertu sarnaratsiu kikkunuku appikkusukkitit
0: innerulat
1: ha
0: Atom nersiuk
1: nakakuit
0: takannam